Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija. Pratite naše jutarnje uključenje. U nastavku slušamo centralne naslove dnevnih novina dan za petak, 14. avgust.

Najplaćeniji funkcioneri su rukovodioci finansijskih institucija i državnih preduzeća. Guvernerkina plata koliko 13 minimalaca. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović prošle godine je primala platu i preko 8.000 eura, a za nju zaposleni sa minimalnom zaradom od 600 eura mora da radi godinu i mjesec. Primanja rukovodilaca u državnim preduzećima kreću se i do 5.000 eura.

Poslednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 16 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 16 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Poslednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 16 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 16 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije. U Crnoj Gori su u poslednja 24 časa evidentirane 22 saobraćajne nezgode u kojima je 12 osoba lakše povrijeđeno. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Kotoru 4, a u Baru i Budvi po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Lucinju, Herceg-Novom, Tivtu, Bjelom Polju, Šamniku, Pljevljima i na Žabljaku. Izdato je 636 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Vaga. Ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija. Rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac. Pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali je isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklanjate pažnju.

jarac. Zahtjevne obaveze, ali isto tako zahtjevni saradnici, odlače vam pažnju i to vas nervira. Pokušajte da ne žurite, ni u čemu moguće su greške i propusti. Voljena osoba je nervozna tokom cijelog dana i opterećuje vas svojim ponašanjem. Vodolija, velike oscilacije raspoloženja i preopterećenost obavezama teško izlazite na kraj sa zadacima koji su pred vama. Voljena osoba svaki čas mijenja planove i nikako ne uspijevate da se uskladite sa njom. Večernji sati donose bolju energiju. Ribe, pokušajte da smanjite svoju impulsivnost. Dan pred vama donosi veliku nervozu i svadljivost, pa saradnički odnosi mogu biti na ivici rasprave. Porodične i privatne obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena i energije. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

Vaga. Ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija. Rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac. Pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali je isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklonjate pažnju.

Jarac. Zahtjevne obaveze, ali isto tako zahtjevni saradnici, odlače vam pažnju i to vas nervira. Pokušajte da ne žurite, ni u čemu moguće su greške i propusti. Voljena osoba je nervozna tokom cijelog dana i opterećuje vas svojim ponašanjem. Vodolija. Velike oscilacije raspoloženja i preopterećenost obavezama teško izlazite na kraj sa zadacima koji su pred vama. Voljena osoba svaki čas mijenja planove i nikako ne uspijevate da se uskladite sa njom. Večernji sati donose bolju energiju. Ribe. Pokušajte da smanjite svoju impulsivnost. Dan pred vama donosi veliku nervozu i svadljivost, pa saradnički odnosi mogu biti na ivici rasprave. Porodične i privatne obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena i energije. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Par minuta nas dijeli do kraja ovog druženja. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatan vikend želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Ramiz Gruda.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog,

I znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani.

rak. Velike obaveze i opterećenost, gužve i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

jarac. Zahtjevne obaveze, ali isto tako zahtjevni saradnici, odlače vam pažnju i to vas nervira. Pokušajte da ne žurite ni u čemu, moguće su greške i propusti. Voljena osoba je nervozna tokom cijelog dana i opterećuje vas svojim ponašanjem. Vodolija, velike oscilacije raspoloženja i preopterećenost obavezama, teško izlazite na kraj sa zadacima koji su pred vama. Voljena osoba svaki čas mijenja planove i nikako ne uspijevate da se uskladite sa njom. Večernji sati donose bolju energiju. Ribe, pokušajte da smanjite svoju impulsivnost. Dan pred vama donosi veliku nervozu i svadljivost, pa saradnički odnosi mogu biti na ivici rasprave. Porodične i privatne obaveze mogu vam oduzeti dosta vremena i energije. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.